0: ongana ji o NBC ikendra kodongundenda okuhonga okuchibita nawina okuyorokita omulari wonjibithiro mbaranga oshorupa ro NBC beba payiva tininita odongundendo odairi omirongo ibari na ine de yuba okuda komanda gakothonda ha ongodhe yombere oyorupa ro maranitiro po NBC onela ohambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela ohambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe odondatu mbari omuvyu ondatu aruhe ondega podongwa omulari wonjibithiro mbaranga.
1: Thank you.

Wami omututa okapi momutu andukari kana mbapanjelitho vondu oshivari osho murongo nandatu then omuriro ogushoko utenda pomuriro omuriro masho omuriro oyu oine ouriri nohambo umwe noefa no utendo ungirine ongondoka na kamaere ondundu na shitopolo alika nenji vatere nao onomora ouriro omudatu imo lombari mbari ouriro omuviu ohambo mbari nolondano mbari ori omudatu imo mbari ombari ouriri omuviu ohambo mbari olondano mbari omatjivisiro manaepero maiko unepo unapari vaero auhe monamibia noparanga uwa kehiya prof mutjinde katjiwa matumutjivisa ondiro yokanepo ketu okatakame winara Christophine wazemburuka kambako nuwina onguri hongaze yomuhona yetu wazunahi barmen kaangundwe arika nee zuve nao nu tjiteho tjaputu tjitama ezuko senior council Elifas Nganyune nomutjangi wokehi kaivirukirwa tjikurame mombuyo ndjupa yazunahi owete oveisire ye kondiri na katiti kondiri oombakero ngaetu vazamba owete oveisire ye kondiri na katiti kondiri matutjivisa ombakero yomusa wetu omutarere Josephat Skepi vezirwapi kwaere matutjivisa ombakero yomusa wetu nomutarere Josephat Skepi vezirwapi kwaere kutja mapakoro viungura tjero omurongo narimwe komozembiko ombura ndji mo Kirkfeld omuramba wandjou wina twahaamamo opuwo owete oveisire kondiri na katiti kondiri mo Kirkfeld arikana komunamba ngumairiso matuwo mokatuturo osowetu vanahedo marula mopura ningire merihepa tjimanga nai onomora kumoto nokutja ourire ohambo ndatu oimwe ohambo umwe omuviu ohambo umwe nomiviu vine ourire ohambo ndatu imwe ohambo umwe omuviu ohambo umwe omiviu vine Yeah.